da serberî de ez li virim xwehînê nedîtina min neke êşa yê ku hes kir û nehat hes kirin galek ji girî wê datir e li vir kend digirî jîn dimre li keleka te dil tenê tiya xwe dihese peyvên kelûgirî awazên del û dîn siwar dibin tenebûna deya mêrkûj دست خوش پیسی را من